0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Hey everybody, this is Brother Ray talking to you. Now I want each and every one of y'all to come with me and feel the spirit of this year tune.

зениците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите.

0: След Herbie Hancock продължаваме с Bill Withers в предаването Jazz Den. Слушаме песента Use Me. А след това една много нежна балада, която е в изпълнението на Jeffrey Osborne и Jay Soto. Ще следва.
1: My

ново издадена музика от New York Voices с концерт, озаглавен «Моята мечта». Той се е провел на 9 юли 2022 година в Ирвин и репертуара основно с бразилска музика, като тук присъстват такива ключови песни, като «Дезафинадо» и «Корковадо». Сега «Мадалена» и така нататък. Сега ще чуем една от тях, «Дезафинадо», и в рамките на деня ще слушаме още музика от този албум, който предстои подробно да представим в предаването ни за музика на живо, джаз емоции. Но сега едно от тези избрани изпълнения от новоиздадения концертен албум на New York Voices. Една група, която имахме огромното щастие да слушаме на живо и в България миналия август на Банско джаз фестивал.

След 35 години заедно, New York Voices през 2026 година прекратяват своята кариера и това е последния албум в тяхната дискография, записан на живо през 2022 в Ирвин, Калифорния, в партньорство с Resonance Records, които издават тази продукция. И наистина огромно щастие, че имахме възможността да слушаме New York Voices на живо и тук на Банско Джаз Фестивал миналата година. Като New York Voices всъщност следват и съдбата на Manhattan Transfer, една доста по-дълголетна група с 50 годишна история, малко след като отбелязаха половин вековен юбилей и Manhattan Transfer прекратиха своето съществуване. Безспорно, много победен остава света на вокалната музика, когато такива две величествени групи вече не са сред нас. Но тяхната музика остава и музиката от този албум, озаглавен Моята мечта, ще продължим да слушаме в програмата на Jazz FM Radio. New York Voices с новоиздадена продукция, ознаменуваща финала на една много славна кариера в музиката. Славна кариера в музиката, ето сега, Тони Беннет заедно с Lady Gaga, слушаме Dream Dancing по Jazz FM Radio.

Големи бури. Снощи в Южна, Югозападна България, Благоевград, Пловдив, най-сериозни валежите и щетите. В София се размина с лек дъжд. Днес ще бъде предимно слънчево. Максималната температура ще е 30 градуса и утре 25, в четвъртък също. През нощта на днешния срещу утрешния ден се очаква да има превалявания. Валежи ще има и сутринта в петък, но това е в София, ще има градове и региони в страната, където ще вали по-обилно. Не и в Плевен, където утре ще се съберем за един прекрасен завършък на нашия първи сезон от поредицата от концерти за слушане на музика с разбиране, заедно с кафе Бордо. Там утре ще повали по обяд, а след обед дъждът ще изсуши всичко. На вечерта ще се насладим на музиката, която ще ни поднесат Мими Николова, Никола Попов и Божидар Пенев. Подробности след малко. А сега, в унисон със слънцето навън, слушаме изпълнение от новия албум на Елиани Елиас. Песента е тази, която го открива, Бразил. А тук Елиани Елиас е отново с своя съпруг Марк Джонсън и музиканти първокласни, които ни доставят една изключителна музика. Заслужава си чакането. Елиани Елиас не издава толкова често албуми, така че този, който също е записан на живо като албума на New York Voices, от който музика слушахме преди малко, излезе в началото на май.

Музика от новия концертен албум на Елиане Елиас, която току-що завърши поредица от 4 концерта в Рони Скотс в Лондон. Абсолютно разпродадени събития. Чухме песен, която открива нейния албум, озаглавен просто наживо, който следва Time and Again от 2024 година. Преди това, предходният албум на Елиане Елиас, Quietude, Тишина, излезе през 2022, като цяло по 2 години минават, преди да чуем нова продукция от тази прекрасна пианистка и вокалистка Елиане Елиас, която слушахме наживо и тук в София на концерт от фестивала София Jazz Peak, организиран от Jazz FM. Сега продължаваме с Марио Бионди, нека да се понесем към звездите на крилете на, разбира се, любовта и взаимността. Take me to the stars.

толкова колоритни, толкова умещи и толкова с отношение към музиката и към живота, музикантите от Ultimate Brothers, четирима от петимата брати. За съжаление, единият от тях вече не е сред нас, но другите четирима продължават своето музикално пътешествие и тази вечер изнасят първи концерт в София по покана на Two Cities One World, които ще ги подгреят. Една формация, водена от Ана Янова Катур и Джаред Катур, с идеята да представят пред българската публика виртуозни изпълнители на струнни инструменти, в случая в центъра, разбира се, е личността на най-малкия брат и това е Виктор Ултън. Четиримата бяха тук при нас, Таня Иванова разговаря с тях. Основните акценти, които преминаха през разговора, е, че най-важното е да бъдеш добър човек. Това е възпитанието, което те получават в своето семейство. Винаги да се учат и постоянно да изследват безкрайния свят на музиката. Всичко, което те споделиха, можете да откриете в нашия разговор, публикуван в водещата тема на сайта ни JazzFM.bg. И там Таня Иванова по теми е разделила разказаното от тези изпълнители. Сега вече слушаме Виктор Ултън с Bass Tribute и след малко още за споделеното от четиримата братия Ултън в студиото на Jazz FM преди концерта им в Joy Station днес от 19.30.

хора, изтъкани от доброта, това са Утън Брадърс, така ги чухме в студиото на Jazz FM с нощи, в навечерието на концерта им тази вечер от 19.30 в Joy Station. Той ще бъде подгрят от Two Cities, One World, формацията на Анна Янова, като Джаред Катур, които канят тези музиканти у нас. Ще цитирам думи от разговора с нощи в нашето студио на Виктор Утън, с нощи всъщност вчера следобед, който каза, че когато изрече думи върху една ритмична подложка, няма значение какви са думите, хората ще ги повторят. Затова, цитирам вече, моята отговорност е да казвам на хората неща, които правят света по-добър. И точно такива думи да сложа върху една добра ритмична основа. Това идва от уроците, които сме получили от нашите родители, уроци, които прилагаме в музиката. Специално говорихме за това как да бъдат насърчени младите таланти да се занимават с изкуство, така както се е случило в семейната история на фамилията Утън, когато много хора са ги обезкуражавали и са им казвали, че музиката им не струва и че музиката въобще не е сериозно занимание и просто трябва да се откажат и да си намерят една добра работа. Въпреки това, те продължават да следват своята страст. Ние насърчаваме всеки да открие какво го прави щастлив, какво го изпълва с радост, да открие това, което го изпълва със светлина. Кое е това, което прави от теб повече теб и прави много повече от това? Светът те очаква, светът има Утън Брадърс, има Майлс Дейвис и чака теб. Може би ти няма да промениш света, може би това не ти е работата, но може би ти ще вдъхновиш човека, който ще вдъхнови следващия, който ще вдъхнови следващия и той ще промени света. Така че не прекъсвайте този цикъл, просто бъдете себе си по най-добрия начин, по който можете. А ако имате задължение и някаква работа в този живот, то тя е да давате най-доброто от това, на което сте способни. Изключително окуражаващи братята Утън тази вечер 19.30 в клуб Joy Station. Самостоятелно те имат издадени само два сингъла, а всъщност това е една и съща песен в две версии. Сега ще чуем по-кратката. Това е Sweat, братята Утън в едно общо изпълнение. Те споделиха, че подготвят албум за следващата година, в който ще има и открити записи на техния пети брат, който вече не е сред нас. И също така, че след книгата The Music Lesson на Виктор Утън, четиримата пишат автобиографична книга, която да описва тяхното семейство. И така, ето ги Утън Брадърс, които ще имаме невероятното удоволствие за първи път да слушаме в България, след като Виктор Утън вече гостува у нас.

Братята Лутън до вечера, 19.30, вратите отварят 18.30, Joy Station в 7.30 вечерта започва Two Cities One World и след това четиримата братя ще превземат сцената и, разбира се, нашите емоции с тази музика. Повече на сайта ни JazzFMBG във водещата публикация там от разговора вчера на Таня Иванова с четиримата братия. Разбира се, аз пък като човека, който помогна този разговор да стигне до слушателите, превеждайки, имах невероятното удоволствие на няколко пласта да възприема техните послания и той да ги чуе, да ги почувствам и да ги предам с най-добрите възможни думи. Както самите те съветват, във всичко, което правим, да влагаме най-доброто от себе си и да откриваме колко много имаме в нас. Виктор Лутън, It's All Right!

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play

Слушаме джаз регулярно на все повече места в страната и така от миналото издание на джаз в цялата страна в Плевен започна нашето партньорство с кафе Бордо, за да представяме редовно там джаз артисти и ярки имена и млади таланти. Започнахме с младите таланти Борис Петков, Цветомир Радев. Джаз FM за младите продължихме след това с Ангел Демирев, който пък след това изнесе още един концерт в Бордо, заедно с Петър Миланов като развитие на своето присъствие в града. Павел Найденов, 13-годишният талант от Добрич, препълни Бордо преди да дойде в София на младежки джаз фестивал, организиран от Йордан Владев, и да спечели в своята възрастова група първите награди за изпълнение и за композиция и също така гран-при от конкурса с заряда на това, което се случи в Плевен. И след това Христина Белева и Петър Миланов с музика от техния концерт ще продължим след малко, но ето сега за последната ни за сезона среща. С това джазът в Бордо не свършва, напротив, точно това е идеята, да имаме едно постоянно присъствие, към което да се добавят още и още елементи на една сцена, която много отдавна се стреми именно към това да популяризира този жанр в града. И така, мостчето на влюбените. Утре вечер в 19.30 Мими Николова, заедно с Никола Попов, нейн дуетен партньор от миналата година, и на пианото Божидар Пенев. Този пък проект започна преди малко повече от месец за джаз в цялата страна в Кърджали. Тогава там представихме Никола Попов, който е наследник на кърджалийския род. Той е познато, обичано лице и от операта, и от мюзикъл, от много детски спектакли, както в Софийската опера и балет, така в Столичния куклен театър, където вече близо 60 представления има постановката на SpongeBob мюзикълът, в който Никола Попов изпълнява главната роля, ролята на SpongeBob. И също така музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново, в толкова различни роли, и в Дракула в една от главните роли, но също така в Байганю Европеец от Юрий Дачев, както и в Сватбата на Фигаро и така нататък и така нататък. Един човек с много таланти, свързани с музиката и нейното създаване. И така, събираме се утре вечер като продължение на нашата среща в Кърджали, само че, разбира се, с обогатен репертуар и с една по-различна концепция да представим популярната музика през столетията, така че ще има както класики, свързани с оперното изкуство, така и италианска канцонета от 30-те години. Ще чуем, разбира се, изпълнение от Дракула мюзикъл и от Джош Гробан, пък от неговия дебютен албум песен ще представи пианиста Божидар Пенев. Мими Николова ще излезе с забележителни песни от своя репертуар. Но нека, преди да разкажа още, да чуем как Никола Попов заедно с Божидар Пенев поднесе Fly Me to the Moon на джаз в цялата страна в Кърджали. Още няколко думи за двамата таланти. Никола Попов започва своето обучение по музика при вокалния педагог Румяна Коцева. От 2017 до днес има многобройни изяви като изпълнител в опери, мюзикали и детски спектакли. Завършва паралелно класическо пеене в Националната музикална академия при професорите Илка Попова и Николай Моцов, и театрално изкуство в НАТФИС Кръстов Сарафов при доцент доктор Асен Терзиев. През 2023 специализира оперно пеене в Академията Борис Христов в Рим, а в момента е докторант по музикално-сценична режисура към Националната музикална академия, солист щатен на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново. Той също така преподава в Националното музикално училище Любомир Пипков и казва: музиката за мен е едновременно професия, отговорност, разтоварване, почивка, социализация,
социализиране и усамотяване нямам ден без музика. За мен тя е най-краткият път до сърцето на околните, както и до собствената ми същност. Най-хубавото и най-древното изобретение на човечеството, лекуващо душата, казва той. А Божидар Пенев завършва пиано в Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив, след което продължава да учи музикална педагогика в Националната музикална академия. Паралелно прави специализации в различни области на музиката, класическо, поп и джаз пеене, орган, клавесин, композиция, е лауреат на множество национални и международни конкурси, участник в фестивали и концерти като инструменталист и певец. През последната година е пианист в няколко вокални класа и в клас по актьорско майсторство в Националната музикална академия. И както споделя, музиката за мен е пътуване през различни светове, потапяне в необятни и красиви пространства и вселени. Докато ги изучаваш и изследваш, те те водят към твоята вътрешна същност, мир и хармония, казва пианиста Божидар Пенев. И така, утре се събираме в Бордо, но нека сега да се завърнем към джаз в цялата страна и да чуем Fly Me to the Moon в изпълнението на Никола Попов и Божидар Пенев. След това още малко за събитието, което предстои в утрешната вечер.

No и което все по-често ще чуваме Никола Попов заедно с Божидар Пенев на пианото и концерта Мостчето на влюбените, който предстои утре в кафе Бордо с специалното участие с главната роля на Мими Николова, която ще изпълни много песни от своя репертуар, но също така и джаз стандарти, като Autumn Leaves и What a Wonderful World. Тук е интересно да отбележим, че в превод на Иван Стайко тази песен What a Wonderful World е записана от Мими Николова за Балкантон през 70-те години за една емблематична малка плоча, снимката за корицата на която е направена на покрива на сградата на Съюза на българските композитори. А може би това описание вече е достатъчно, за да възникне образа в съзнанието. Като за първи път тази вечер, ще утре вечер, т.е. в тази въпросната музикална вечер, ще чуем What a Wonderful World, както на български, така и на английски език. Бесаме мучо като дует и още замълчи, замълчи, когато луната изплува, мостчето на влюбените, приказка, синьо в този концерт, който предстои утре вечер. Сега, нека да се отправим отново към джаз в цялата страна и да чуем дуета на Мими Николова и Никола Попов с Божидар Пенев на пианото на Когато луната изплува. И разбира се, ще цитирам думи на Мими Николова в навечерието на този концерт. Когато съм записвала тези песни, не съм очаквала, че някога ще ги пея отново. Хубаво е, че се възвръщат. Хората имат нужда да ги слушат. Мими Николова, която за своя голям принос получава и обществено признание с наградите Златен век на Министерството на културата, Златна лира от Съюза на българските музикални и танцови дейци, Златно перо от Кантус Фирмус и Галерия Магда и Кар за изключителен принос към музиката от Съюза на артистите в България, голямата награда на Пловдив джаз феста за цялостен принос към музиката, тя е и почетен гражданин на София. И ето сега една вечна песен в начина, по който беше поднесена на джаз в цялата страна.

0: Благодарим много. Благодаря.
1: Еми Николова, Никола Попов на пианото, Божидар Пенев и джаз в цялата страна в Кърджали. 12 юни, сега продължението вече като цялостен проект е в кафе Бордо в Плевен. Утре вечер, 19.30, е премиерата на проекта «Мостчето на влюбените». Повече за него на сайта ни jazzfm.bg и в нашите дигитални канали, разбира се. Вие сте с Jazz FM Radio и някакси в предаването Jazz Den преминава темата за музиката на живо. Ето още един артист, когато слушахме неотдавна на живо в София, в София Лайф Клуб, Майкъл Мейо с песента Fall с участието на Шай Маестро, Линда Мей Хано и Нейт Смит, когато също слушахме на живо в България и то не веднъж.

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си!
1: В предаването има продуктово позициониране.

се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Artemitent Fire, My Love. Вие сте с предаването Jazz Den. Почивка от дъжда днес. Слънчево време. Максимална температура в София 30 градуса. Утре вече облаци, дъжд, като се очаква преваляванията да започнат още през нощта, да продължат утре сутринта и през деня. Максималната температура ще бъде 24 градуса. 24 остава и в други ден в София, но вече без валежи. Отново се очаква да вали в петък. Също ще има превалявания и през идната седмица. Сега по Jazz FM продължаваме с музиката на Barry White и след това още една песен от новия концертен последен албум на New York Voices, записан през 2022 година и оповестяващ края на тази забележителна формация.

Моята мечта, така е озаглавен концертния албум, записан в Ирвайн в Калифорния от групата New York Voices през 2022 година. На 9 юли е направен записа, на 17 юли 26 година, 4 години по-късно, той е издаден от Resonance Records, които са копродуценти заедно с New York Voices на този последен албум в дискографията на великата група, 35 години история и финал на един творчески път. За щастие имахме възможността в България на Банско Джаз Фестивал миналата година да се докоснем до техния невероятен талант и нещо, което беше също така специално. Работилницата, която New York Voices направиха на Банско Джаз Академия с българските млади таланти и не само им разказаха за музиката, за хармонията в музиката, за единодействието в създаването на музика, но също така и бяха заедно и се провокираха взаимно в все по-висок полет в изкуството. С бразилски класики е изпълнен този албум «Моята мечта» на New York Voices и продължаваме да слушаме музика от него. Сега ще ви предложа с добавената нежност на съвместното музициране на формацията песента «Gentle Rain». Вие сте с Jazz FM Radio.

New York Voices, концертен албум, издаден преди няколко дни, записан през 2022 година в Irvine в Калифорния и обявена раздела с музиката от страна на тази легендарна формация. И това се случва едновременно с веста за край на творческия път на една друга вокална група и това е Manhattan Transfer, които обаче имат 50 годишна история. Нека да ги чуем сега с On the Sunny Side of the Street. Това са Manhattan Transfer.

предаването ни за музика на живо от Джаз Емоции. Тази вечер ще слушаме избрани изпълнения от концерта на Христина Белева и Петър Миланов в кафе Бордо в Плевен. Това е предходната среща там музиката и нейното слушане с разбиране, тъй като говорим с музикантите, обсъждаме техния творчески импулс и начина за неговата реализация, така че да имаме едно по-задълбочено разбиране за музиката. Преди утре да завършим този сезон на тази наша поредица с Мими Николова, Никола Попов и Божидар Пенев. Ето сега поглед назад към предишното юнско издание на тази наша инициатива. Ще ви предложа вариации по темата от българска рапсодия Вардер от Панчо Владигеров, които вариации Христина Белева написа по-рано тази година специално за гостуването в Шумен на дуото като част от националното турне за неговата 20-та годишнина. Трети албум току-що записаха музикантите и предстои той да излезе съвсем скоро. Ще го представим специално в нашата програма. И така, Христина Белева, Петър Миланов, вариации по темата от българска рапсодия Вардер, наживо в кафе Бордо в Плевен. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден. До вечера, Джаз Емоции 21, повторени в събота от 19.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Пробваш от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

Where You Hit The Truth, Майкъл Франкс. Слушахме с тази песен от неговия албум The Music In My Head, издаден през 2018 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес ще ви разкажа за предстоящия албум на Хосе Джеймс, който е много интересен трибют, и също така ще послушаме песни от предишни трибюти на Хосе Джеймс. Ще ви разкажа и за турнето на една много интересна група Waking Vision, което започва от днес и ще продължи дни на ред. Любопитното е, че част от групата е басиста Петър Славов. Сега ще продължим с едно сътрудничество на двама превъзходни кубински музиканти с международни кариери. Алфредо Родригес и Педрито Мартинес, те записаха съвместен албум през 2019 година и го нарекоха Дуолог.

Това беше композицията Love, любов, която е написана от Васил Пармаков и която прозвучава в изпълнение на групата Зона C. Записа ще откриете в албума, който беше издаден през 2014 година, Last Session with Vasco, и документира едни от последните записи на Васил Пармаков. Сега продължаваме напред в нашата програма с един сингъл от предстоящия нов албум на Мишел Д'Ангелчело, който се нарича Синоним и който ще бъде на пазара в началото на октомври от каталога на Blue Note Records. Той включва познати и обичани песни, които звучат в нови версии и които са представени с специални гости. Ще ви предложа първия сингъл, който всъщност е дует на Джордж Майкъл с Рита Франклин, а сега звучи като дует, изпълнен от Мишел Д'Ангелчело и актрисата и певица Синтия Ериво. I knew you were waiting for me, се нарича песента.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

The Girls in Love with You, ремикс, направен от Дефас, Ella Fitzgerald, разбира се, вдъхновението за този ремикс, сингъл от 2026 година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Продължаваме с изпълнение на групата Bamboos и Ezra Collective.

Life in the Bubble, така се нарича тази композиция на Гордън Гудуин, изпълнена от неговия Big Fat Band, запис от албума със същото заглавие Life in the Bubble 2014 година. Много хубав албум. Спомням си даже първия път, когато си го пуснах в годината на издаването му. Често беше в плеерите ми, когато пътувахме и беше истинска радост. Всъщност това е великолепна група, ръководена, за съжаление, от вече покойния Гордън Гудуин, който почина миналата година. Сега ще продължим с една новина, свързана с Хосе Джеймс, и ще чуем няколко негови изпълнения. Преди няколко дни той разпространи информация, която започва с думите «The best is yet to come». Най-доброто те първа предстои. С тези думи, знаете, че това е много известна песен и всъщност една от най-любимите лично за мен. Ето какво споделя по-нататък Хосе Джеймс. Развълнуван съм, че толкова много хора участват в новия ми проект за Франк Синатра. Пътешествието ми с Франк започна в моето детство. Дядо ми Ричард и баба ми Нанси обожаваха All Blue Eyes. За мен Синатра винаги е представлявал олицетворение на класа и изтънченост в американската музика. Върховна икона, както по отношение на неговото прекалено поведение, така и на уязвимостта. През годините записах доста трибюти за Франк, All or Nothing at All с Никола Конте, I've Got You Under My Skin и They Can't Take That Away From Me за саундтрака на филма 50 нюанса по-тъмно. Най-скорошният запис, The Good Life, е за филма Nobody 2. Всеки проект беше вълнуващ и в крайна сметка ме накара да осъзная, че време да създам свой собствен биг бенд проект и следващ наследството на Франк Синатра. За да направя това, ще работя с легендарния Джон Клейтън, смятан за най-великия жив джазов аранжор, както и с някои от най-талантливите музиканти на сцената днес. Предстои да обявя имената им, пише Хосе Джеймс. Разбира се, че това е много вдъхновяващо, да го видим и в тази светлина с биг бенд и с музиката от репертуара на Франк Синатра. Сега ви предлагам да чуете два от записите, които самия Хосе Джеймс споменава в своето обращение към почитателите си. Ще започнем с They Can't Take That Away From Me, една много кратка версия на тази песен за филма 50 нюанса по-тъмно, след което ще чуете и прочита на The Good Life от филма Nobody 2.

Хосе Джеймс слушаме в ефира на Jazz FM Radio. Чухме го с две песни, записвани по различно време, които са като трибюти за Франк Синатра. Ще имаме удоволствието да слушаме наистина трибют за Синатра, направен от Хосе Джеймс следващата година. Той работи по този албум по него в момента. Казва, че творческото пътешествие вече е започнало с Artist Share. Това е независим звукозаписен лейбъл, който подкрепя артистите от десетилетия. Заедно документираме всяка стъпка от творческия процес, от концепцията и аранжиментите до мастерирането на албума. Всичко е аналогово, 100% майсторство, без изкуствен интелект, само чисто изпълнение и любов към формата на изкуството. Това разказва Хосе Джеймс за неговия предстоящ албум, който най-вероятно ще носи заглавието The Best Is Yet To Come. Всъщност, очаквам да е един наистина много красив албум на Хосе Джеймс. За мен ще е любопитно един толкова модерен вокалист, как ще стои заедно с Биг Бенд, нещо, което за самия него очевидно е много вълнуващо. Хосе Джеймс има опит с трибютите и сега искам да ви припомня записи от два от тях. Ще започнем с две много знакови песни за Бил Уидърс, които са от албума, който Хосе Джеймс му посвети, Lean On. Слушаме Grandma's Hands, както и Ain't No Sunshine.

Хосе Джеймс слушахме с две песни от неговия албум, който беше трибют за Бил Уидърс. Lean on Me, албума излезе през 2018 година. Чухме две наистина великолепни песни от него. Всъщност, сега се сетих, че може би е добре да чуем още една песен, която е от този трибют. Един дует, който не съм ви пускала отдавна, а пък той си е много хубав. Версията на Lovely Day, направена от Хосе Джеймс заедно с Лейла Хатуей. Това беше едно съвсем импровизирано включване от моя страна, след което ще продължим с песни от друг трибют в дискографията на Хосе Джеймс.

Хосе Джеймс слушахме с песни на Бил Уидърс, всичките хубави, всичките добре познати. А сега продължаваме с записи от друг трибют, иначе ще припомня вдъхновението за това музикално вълнение с Хосе Джеймс тези минути в ефира на Jazz FM. Хосе Джеймс подготвя трибют за Франк Синатра, албумът ще бъде записан с Биг Бенд и ще бъде издаден следващата година, а музиканта, с когото Хосе Джеймс работи по този проект, който ще се погрижи за аранжиментите, е Джон Клейтън. Сега слушаме Хосе Джеймс с Ибън Дорсия, след това с Би Кюки и Диана Джабар. Това са песни, които са от друг трибют в дискографията на Хосе Джеймс. On and On, това е трибюта му за Ерика Баду. Този албум се появи на пазара преди 3 години.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.

You to me are everything, Anthony Strong, слушахме с версията на тази песен от неговия албум Me and My Radio от 2019 година. Бих казала, че това е изцяло меломански албум, в който Anthony Strong интерпретира песни, които на времето е чул по радиото, слушал е многократно, разбира се, в програмата на отделни радиостанции, и те са го белязали за цял живот, затова той е озаглавил и своя албум Me and My Radio. Сега продължаваме с най-новата музика на Jazz FM Radio. Ще имам удоволствието да ви пусна една композиция от новия албум на триото на Мишел Райс. Това е пианист от Люксембург. Той издаде албума си Freedom Trail с участието на Люксембургската филхармония и диригента Винс Мендоса. Специален гост е Джошуа Редман. От албума ще чуем пиесата Cross Country, а веднага след това ще прозвучи песента Between the Devil and the Deep Blue Sea, която е от новия албум на Бриас Конбърг, Индиго.

Вие слушате предаването Следобедни импровизации. След тази песен от новия албум на Бриас Конбърг Индиго, ви предлагам да продължим с една пиеса, която е от албума на Брайан Блейт и Fellowship Band, King's Highway, който излезе преди 3 години. Ще чуете пиеса, която е написана от един много интересен американски пианист. Аз лично много харесвам неговата работа. Той се нарича Джон Кауърт и всъщност е добре познат не само като един от създателите на Брайан Блейт и Fellowship Band, заедно с Брайан Блейт, разбира се, на тази много любима за мен формация, но също така е познат и от работата си с различни певци в различни стилове от джаз, поп и рок. И преди известно време всъщност Джон Кауърт записа албум заедно с южнокорейската вокалистка Юн Сон На. Всъщност той я акомпанира в проект, в който тя представя песни, вдъхновени от жени, изпълнители, композитори и така нататък. Този албум се нарича Те, носи френско заглавие. Излезе през 2024 година, така че от него искам да ви пусна съвместно изпълнение на Юн Сон На и Джон Кауърт. Една тяхна интерпретация на песен на Бьорк. Но преди това слушаме пиеса на Джон Кауърт, изпълнена от Брайан Блейт и Fellowship Band.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Брат Мелдау Трио слушахме с Great Day, една композиция на Пол Маккартни. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с две изпълнения на формацията Waking Vision, от която е част и басиста Петър Славов. Те са на турне в момента, което започва днес от Бърно, ще премине през Кошице, Прешов, Прага, Братислава, общо 11 концерта от днес до 1 август включително. В формацията Waking Vision Пепи свири заедно с двама чудесни музиканти, Джон Шенън, който свири на китари, и Мартин Валихора, барабани. През 2023 година те издадоха албума The Breeding Earth, от който в следващите минути ви предлагам да чуем две композиции. Това са Diamond и Mountains of the Heart.

В изминалите минути ви предложих две изпълнения от албума на групата Waking Vision, The Breeding Earth, издаден през 2023 година. В формацията свири и Петър Славов, заедно с Джон Шенън китари и Мартин Валихора барабани. Те са на турне в Словакия и в Чехия от днес до 1 август. Сега продължаваме с версията на Fever, направена от Катерина Макриман в нейния дебютен албум Cats Out of the Bag.

0: Повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

What a difference a day makes, изпълнение на прекрасната Lady C. Това е живо изпълнение от Village Studio през изминалата година, когато Lady C подготвяше своя албум за Дайна Вашингтон, трибют, който се нарича For Dyna. Той излезе през миналата година. Сега, преди да продължим с един запис от репертуара на Виктор Лутън, разбира се, тази вечер ви каня на концерта на Лутън Брадърс в Joy Station в София. Вчера ви срещнахме с Лутън Брадърс тук в нашето студио. Получи се един много, много красив и много мъдър разговор, който може да си припомните на нашия сайт. Гостуваха ни Реджи Лутън китара, Джозеф Лутън киборди, Виктор Лутън бас и Рой Лутън барабани. Разговора беше наистина вълшебен и ви препоръчвам да го чуете целия, защото няма празно в този разговор. Истинска магия имаше вчера в нашето студио. Тази вечер Лутън Брадърс излизат на сцената на Joy Station. Подгряваща група е Two Cities One World. В нея ще чуем Ана Янова Катур вокали, Джаред Катур китара, Михаил Филипов клавишни, Радослав Славчев ривърмен бас и Живко Иванов барабани. Специални гости са китариста Иван Лечев и саксофониста Иван Йорданов. Концерта започва в 19.30 часа. Час след това посрещаме на сцената на Joy Station и Лутън Брадърс. Сега посрещаме Виктор Лутън с неговата композиция Bass Tribute.

Дявола Габриел Кавас слушахме в изминалите минути с тази песен, която дава и заглавие на новия албум на вокалистката, издаден от Blue Note Records. В Дявола слушахме Пол Корниш, Джеф Паркър, Лари Гренадир и Брайан Блейд. Малко драматично изпълнение. Мисля, че има драма винаги в изпълненията на Габриел Каваса. Очевидно е, че тя се бори между доброто и злото, между дявола и ангелите. Нещо, което е основополагащо и за нейния нов албум, този конфликт, който винаги се получава. Тя го използва за този проект като емоция, като атмосфера и като послание. Габриел Каваса и Дявола. Сега пък ще чуем една българска вокалистка, която живее в Канада, с песен от нейния нов албум, който беше издаден преди няколко седмици. Free A Soulful Journey е албум на Гергана Велинова, която живее в Канада. Тя осъществява този проект заедно с друг българин, който също живее в Канада. Това е пианиста, барабанист, перкусионист и композитор Кристиан Александров. Създали са много интересен проект, който включва 10 оригинални песни с силна чувствителност и с много ярък личен почерк, а своя принос за това красиво, нежно и романтично музикално пътешествие дава и партньорката в

0: Ty.
1: Следобедни импровизации.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

Bye bye. Blackbird, split the scene. Blackbird,

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
2: Бележитите гласове.

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вие сте с предаването на Джаз FM за музика на живо, джаз емоции. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Солистите на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио Христина Белева и Петър Миланов са за първи път в Плевен като дуо за концерт в кафе Бордо. Техният проект е вече на 20 години и гостуването е точно в дните на записите на третия албум на 23 юни 2026. Специален участник в концерта е студентката на Христина Белева в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров Антония Гъркова, завършила Националното училище по изкуствата Панайот Пипков Плевен. Ще я чуем по-късно в предаването. Този концерт е част от поредицата събития за слушане на музика с разбиране, организирана съвместно с Jazz FM, в която срещаме публиката с млади таланти и утвърдени имена. Нека да започнем да слушаме концерта с въведение от Христина Белева и Петър Миланов.
3: Христина Белева и Петър Миланов се срещат в държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев преди 20 години и те са толкова увлечени от това да търсят нови звуци и нова музика, която може да дойде от техните традиционни инструменти, че когато другите почиват, те какво правят? Свирят, експериментират и така създават своето дуо. 2006 година то празнува сега 20 години, има два албума. Почти на пътя по пътя към третия албум. При тях е много интересно, когато са ми гостували в Jazz FM, за да говорим за техните проекти. Те винаги свирят в студиото, свирят нещо вълшебно, абсолютно хармонично, много красиво. И след това им казвам, това беше прекрасно, как се казва тази пиеса. И така ми импровизация в момента. Така че всъщност при тях музиката много се ражда в енергията на момента, в самата среда, в която всичко се случва. Така имахме преди няколко седмици създадено чисто ново произведение, което произлезе от Рапсодия Вардър. След това то беше усъвършенствано. Записахте ли го или още не? И даже е записано. Едно произведение, което през май беше сътворено, вариации по темата от българска рапсодия Вардър. Сега като въведение, преди да продължим с музика, само с няколко думи да ни кажете за това как се появява музиката при вас.
4: Ами, музиката е, как да кажа, отговор на това, което усещането. И просто инструмента, който имаш в ръцете, това е проводника на това, което искаш да разкажеш. С спокойствие, доколкото е възможно, с така мирен дух и с нагласата, че искаш да споделяш, а не да се състезаваш, не да се надпреварваш. Това, което знаем като по-малки, като ученици за всичките конкурси и неща. На мен ми е останало, може би, като едно такова: ей, сега отиди там, свири бързо, силно. А всъщност в един момент, когато може би започнеш да се чуваш, виждаш, че ти може да си тих, може да си спокоен и само единствено да свириш с усмихнато сърце.
5: Ами аз няма кой знае какво да добавя, защото Хриси каза основните неща. Желание за работа, желание за развитие, желание за търсене на нещо ново. Това е просто желание за споделяне.
3: Христина Белева, Петър Миланов, те са солисти на Оркестър за народна музика на Българското национално радио. Антония Гъркова след малко в концерта. Така че приятно слушане!

Концерт на Христина Белева и Петър Миланов, 23 юни 2026 година, в поредицата на Jazz FM и кафе Бордо в Плевен, за слушане на музика с разбиране. До този момент сме срещнали публиката с Борис Петков и Цветомир Радев от Jazz FM за младите, Ангел Демирев, 13-годишния пианист от Добрич Павел Найденов, който през май след Плевен се отправи към столицата и спечели първи места като изпълнител и като композитор на Младежки джаз фест София, а също и гран-при от конкурса. За Петър Миланов това е завръщане в града, в който е отбил военната си служба. И тогава се е запознал с Николай Еремиев, сега член на Биг Бенд Плевен, възпитаник на Плевенското национално училище по изкуствата Панайот Пипков и на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив, бивш член на ансамбъл Пирин. Той също се включи в концерта, когато специалният участник Антония Гъркова свири в Jam Session с Христина Белева и Петър Миланов и с певеца Донко Марков, който само дни по-късно ще бъде солист в концерт в региона на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Сега нека да чуем още едно дуо изпълнение от концерта, преди да преминем към включването на специалния участник.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо джаз емоции. Слушаме концерт на дуото Христина Белева и Петър Миланов от кафе Бордо в Плевен, 23 юни 2026. Част от съвместната поредица с Jazz FM за слушане на музика с разбиране. Специален участник в концерта е студентката на Христина Белева в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, Антония Гъркова, възпитаничка на Плевенското национално училище по изкуствата Панайот Пипков, където тя учи гадулка при Борислав Иванов.
1: В това е вълшебството на музиката, да стигнеш до места, за които не си предполагал, че съществуват, както ни преведоха Христина Белева и Петър Миланов. И начина, по който те стъпват на основата на традицията, за да изградят нещо ново, нещо свое и така да добавят към нея. Тук има изключително голямо трудолюбие. Двамата свирят през цялото време. Музиката е голяма живителна сила. Аз изпълням времето през пандемията, когато всичко беше затворено, никъде нямаше музика. Ние бяхме в един двор с Милена Караджова, Петър Йорданов Бъни. Създавахме музика, записвахме, снимахме, а от терасите хората ни слушаха и ръкопляскаха. Музиката винаги намира своя път към хората. Когато говорих с Хриси за Антония, тя каза, че е била много впечатлена, когато е била жури на конкурса Диньо Маринов във Варна от изпълнението на Антония, и каза, тя е много талантлива и много трудолюбива. Тоест, това са две неща, които задължително вървят заедно, таланта и трудолюбието. А има много хъс, точно така. Сега искам да помоля Антония да каже какво очаква да научи, какво иска да научи от Христина Белева.
2: Добър вечер първо на всички. Радвам се, че съм тук с двама прекрасни музиканти, солисти от Оркестъра за народна музика към Българско национално радио. Госпожа Христина Белева е изключителен професионалист и добър педагог. Тази душа, която тя носи докато свири, е много специална и искам така да взема това хубаво качество от вас.
1: Това чисто чувство към музиката. Как музиката се предава нататък? Защото ето, вие тръгвате от фолклора, създавайки на тази база нещо свое, с тази любознателност, с различните влияния, изобщо целият свят на музиката се събира в вашите изпълнения. Как музиката, как традицията продължава напред в времето?
3: Когато всичко е откровенно, тя вдъхновява. Просто започваш нещо и комплексно е. Може би това е един процес, който ти трябва да следваш и да си търпелив. За всичките усилия, които трябва ежедневно да полагаш, това са много човешки качества, отвен само да свириш. Трябва наистина много неща, и естетика, и морал, и това, което ти виждаш за музика, това как ти виждаш света. И предимството да свирим на инструмент, всъщност е да описваме света чрез музика без думи. И в същото време, ако аз свиря, примерно, меланхолична мелодия, в моите мисли аз се отвеждам някъде, но всеки един от публиката няма да е на същото място. Той може да е пак в меланхолия, може да е в тъга, може да е в такава тиха радост, но всъщност музиката провокира това всеки да погледне навътре в себе си. И може би това е силното влияние. Аз понякога казвам, че всъщност това е голяма терапия. Това за музиката.
4: Да, аплодисменти. Това беше от философска страна, от философска гледна точка, от практическа гледна точка. Христина Белева се обажда на Петър Миланов и казва, ще дойдеш и да посвириш малко с моите студенти относно как продължава. Так продължава, когато двете свирят заедно, и когато Христина Белева казва, можеш ли да дойдеш да посвириш малко с моите студенти. И те да усетят истинския обмен, който се случва в момента. Не, естествено, че е необходимо напътствие, чисто вербално, чисто духовна връзка. Обаче, самото свиране си е работа и си трябва свиране. Само така може да стане.
1: Сега ще посвирите ли още тримата? Христина Белева, Петър Миланов, Антония Гъркова.

второ изпълнение със специалното участие на гадуларката Антония Гъркова, студентка на асистент Христина Белева в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, заедно със своята преподавателка за първи път на концертната сцена и с Петър Миланов в това събитие в кафе Бордо в Плевен. Част от поредицата съвместна с Jazz FM за слушане на музика с разбиране. През 2026 година дуото Христина Белева Петър Миланов празнува 20 години от своето създаване и по този повод направи национално турне. Една от спирките бе Шумен, концерта бе в музеен комплекс Панчо Владигеров и по този повод Христина Белева написа вариации по темата от българска рапсодия Вардар от Панчо Владигеров. Сега това е второто концертно изпълнение на това произведение, което междувременно беше записано за третия албум на дуото.

по Jazz FM. В предаването за музика на живо Jazz Емоции чухме избрани изпълнения от концерта на дуото Христина Белева, Петър Миланов в кафе Бордо в Плевен. Двамата солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио имат собствен проект, който през 2026 празнува 20 години. И тази годишнина бе ознаменувана с записите на трети албум и също така с национално турне. През 2026 година, знаменателна за дуото на Петър Миланов и Христина Белева, е и предстоящата изява през август на Банско джаз фестивал, като ще имат концерт на главната сцена. Големият ентусиазъм на публиката в кафе Бордо в Плевен изискваше и бис, който ще чуем в следващите минути.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции. Чухме концерт от 23 юни 2026 година в кафе Бордо в Плевен на Христина Белева и Петър Миланов. 20 години от създаването на своето дуо отбелязват солистите на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Събрали се за творческо взаимодействие като членове на Държавен фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Специален участник в концерта бе Антония Гъркова, възпитаничка на Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен, сега студентка на асистент Христина Белева в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров. В големия празник се включи и певецът Донко Марков, а също и члена на Биг Бенд Плевен Николай Еремиев. Аз съм Светослав Николов, останете с Jazz FM Radio.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Old Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! През 1957 година даровитият американски автор Мередит Уилсън поставя на Бродуей своят първи мюзикъл. Съзнателно употребих думата даровит автор, просто защото Мередит Уилсън е известен със своите разностранни качества и, разбира се, интереси. Този мюзикъл, озаглавен The Music Man, скоро се превръща в хит. Малко по-късно, през същата 57-ма година, кларинетиста и саксофониста Джими Джуфри, който ви представих през миналата седмица, проявява силен интерес към този мюзикъл. И през същата година, към нейният край, Джими Джуфри с 7-членен нонет поставя, изработва свои версии на някои от пиесите от мюзикъла. Тази вечер искам да ви предложа неговите версии на Джими Джуфри за тези пиеси. Ако ми позволите, това е нещо като джазови медитации върху отделните мелодии от мюзикъла. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Това беше може би най-известната мелодия от мюзикъла на Мередит Уилсън. Казва се 76 тромбонс, 76 тромбона. Изпълнението Джимми Джуфри и неговите момчета в нонета. Това са три тромпета, три саксофона, акустичен бас, ударни инструменти и трите инструмента, на които свири Джимми Джуфри в този албум. Джимми свири на кларинет, тенор сакс и баритон саксофон. И нещо по-различно. Споменах, че това са, да кажем, медитации върху отделните мелодии на мюзикъла.

Non е та, с който се представя Джейми Джуфри, е без пиано, вероятно забелязахте вече това. Джейми Джуфри е също много така важен момент в този албум и не само в него, е, че той е изключителен аранжор и автор, разбира се. Спомнете си Four Brothers с оркестъра на Оди Хърман, четиримата саксофонисти в бенда, на пиесата е именно на Джейми Джуфри, а като аранжор мисля, че ще го оцените тази вечер с тези изпълнения. Заглавието на албума кореспондира естествено с заглавието на мюзикъла, само че е малко, как да кажа, малко сложно. Цитирам: Джейми Джуфри and his music men play the music man. Джейми Джуфри и неговите музиканти изпълняват мюзикъла The Music Man от Мередит Уилсън. Това е горе-долу така превода. И нещо, което също прави впечатление, имам предвид пиесата, която предстои да чуем. Тя е една от известните Good Night, My Someone.

Good Night, My Someone. Една от най-известните теми в мюзикъла и съответно в албума, който имам удоволствието да ви представя тази вечер. Между другото, Джимми Джуфри беше взел кларинет в своите ръце и ще ви напомня, че той предпочита винаги ниският регистър на кларинета. Това е неговата страст, така да се каже, към този инструмент конкретно. Иначе ще ви напомня, че първото трио, което създава някога Джимми Джуфри, а той почина през 2008 година, но някъде 50-те години той създава трио с китариста Джим Хоу и с басиста Ралф Пеня. Но интересното е, че когато в последствие Пеня е заменен от друг басист и когато и вторият басист напуска, Джимми Джуфри кани вместо нов басист в триото тромбониста Боб Брукмайер, който свири на велф тромбон, т.е. без цук. Това, разбира се, между другото. И Мариан Делайбриан –

Marian the Librarian се казва тази пиеса. Поредната, как да кажа, медитация на Джимми Джофри и неговият нонет върху мелодия от мюзикъла на Мередит Уилсън от 57-ма година. Между другото, Джимми Джофри е един от така първите джазмени, които някак си предвкусват формите на свободната импровизация още 50-те години. Той винаги е предпочитал малките формации, трио. Вече споменах за триото му с Джим Хол и Ралф Пения, след това през 60-те години ново трио с пианист този път, Пол Блей и Стив Свалоу. В това през тези години 61-и нататък Джимми Джофри се фокусира върху основно върху кларинета. Но това са така неща, които са добре известни, но свободната импровизация е така в основата на музикалните изрази на Джимми Джофри. Просто аранжиментите, не може да не забележите, са твърде интересни. Наистина това е една музикална медитация върху отделни пиеси. И следващата My White Night се казва.

Сред партньорите в нонета на Джими Джуфри виждам така известни имена. Сред тромпетистите Арт Фармър, сред двамата тенор-саксофонисти Ал Кон, басиста Уендъл Маршал, изобщо това са имена, които така подсказват истории. Освен това, бих искал да спомена, че Джими Джуфри не е оставил място за сола на музикантите в неговия нонет. Мелодиите ги изпълнява той. Пак ще повторя, че най-важното, най-интересното в тези записи са аранжиментите, а не солата. То просто сола няма, защото това са едни, как да кажа, медитации, в които основната роля е на лидера Джими Джуфри. И следващата пиеса The Wells Fargo Wagon –

Ето, че се появиха инструменталните сола в това изпълнение, в тази пиеса. Предполагам, че едно от солата на тромпет, разбира се, беше от Арт Фармър, а пък тенор сакс Ал Кон. Разбира се, малко трудно може да се каже кои са авторите на солата, защото в повечето от пиесите Джимми Джуфри дублира. Дублира тенор сакс, кларинет, в една и съща пиеса свири и двете. Между другото, записа, ще напомня, записите са от 57-ма, края на 57-ма година, но звукът е доста съвсем приличен, бих казал. Последователната технология, последователните записи на отделни писти вече е в движение, така да се каже. Джимми Джуфри се е възползвал от това. И следващата пиеса It's You. Мисля, че това е от една от композициите, които така не са сред най-популярните, но сещам се за заглавието The Music Man. Заглавието е абсолютно нестандартно, обикновено, но очевидно според мен авторът Мередит Уилсън е искал да подчертае универсалната същност на музиканта, без да конкретизира на какво свири, дали пее и така нататък и така нататък. Изобщо The Music Man трябва да означава музиканта като артист, въобще казано така по-общо. Но това са теоретични постановки, а сега да чуем It's You.

поредната медитация или може би джазова медитация на Джими Джуфри и неговият нонет върху една от мелодиите от мюзикъл на Мередит Уилсън. The Music Man се казва този мюзикъл. Горе-долу това е заглавието и на албума, който имам удоволствието да ви представя тази вечер. Джими Джуфри и неговите партньори в нонета без пиано, ще напомня. Между другото, в формациите на Джими Джуфри от 70-те години съвсем естествено той включва инструменти като електрическа бас-китара, естествено, синтезатор. В арсенала, своя арсенал на двата саксофона и кларинета, той добави сопран-саксофон, но се изненадах да разбера, че е включил в своя арсенал и така наречената бас-флейта. Аз дори, честно казано, не знаех, че има толкова характерна флейта в толкова нисък регистър, басова флейта. Но това, разбира се, между другото. Следващата пиеса е пак една от известните в мюзикъла на Мередит Уилсън –

Джими Джуфри, кларинет в любимият нисък регистър на инструмента. И да ви припомня, сред тромпетистите Арт Фармър, сред саксофонистите Ал Кон, басистът Уендъл Маршал, другите музиканти, барабаниста, баритон саксофониста са така общо взето неизвестни имена, без да ги подценявам, разбира се, в никакъв случай. И следващата пиеса, това е Will I Ever Tell You? Ще ти кажа ли някога?

Не познавам оригиналната музика от мюзикъла на Мередит Уилсън, The Music Man, но започвам да си мисля след тези хубави изпълнения на Джимми Джуфри и неговият нонет, че той просто е искал да предложи нещо като контрапункт на оригинала. При това доста определено той е използвал същото заглавие или почти същото. Ще ви припомня в превод. Джимми Джуфри и неговите музиканти изпълняват The Music Man. Това е така доста, как да кажа, доста определено контрапунктично звучи по отношение на оригинала на Мередит Уилсън. Разбира се, това е едно мое мнение. Така или иначе, музиката, която слушаме тази вечер, е добре известна от края на 50-те години с един хубав инструментариум, нонет, в който влизат три тромпета, три саксофона и бас, акустичен бас и ударни инструменти. Наближаваме края на мелодия на този албум, който ви представям тази вечер, но не и на предаването, разбира се. Ще ви предложа още някои неща в изпълнение на Джимми Джуфри и негови трия. Но преди това Гари Индиана, предпоследната пиеса в албума Джимми Джуфри – The Music Man. –

Финала на албума е Till There Was You. Това е известна тема. Честно казано, не знаех, че авторът е Мередит Уилсън и че той я е включил в своят мюзикъл на Бродвей от 57-ма година. The Music Man. А между другото, Till There Was You съществува в най-различни версии. Искам да спомена, че самият мюзикъл The Music Man има и филмова адаптация. Тя е малко по-късно от постановката на Бродвей, някъде от около от 62-а година. И Till There Was You, може би мнозина от така нашите почитатели, които познават Beatles, ще си спомнят версията на момчетата от Ливърпул на Till There Was You. А пък сега версията на Джимми Джуфри и неговият нонет без пиано. Джимми Джуфри, Арт Фармър, Ал Кон, Уендъл Маршал и техните партньори в нонета. Till There Was You.

Till There Was You, Джимми Джуфри и неговият нонет. Джимми Джуфри, кларинет, разбира се, в ниският регистър на инструмента. Що се отнася до пиесата Till There Was You, още веднъж авторът е Мередит Уилсън, включена в неговият мюзикъл, поставен на Бродвай през 1957 година. И за финал на предаването едно или две изпълнения от ранните трия на Джимми Джуфри, най-вероятно с китариста Джим Хол и с акустичен бас Ралф Пения. Още веднъж ще напомня, че няма пиано в триото на Джимми Джуфри.

И още едно последно изпълнение на триото на Джими Джуфри, с което ви пожелавам приятна вечер. С вас беше Емил Войников.